0: たい夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはともはっきり思い出せないんですけどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし夢だけはそのきちんと思い出せないんじゃないですか。
1: それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけ

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶っていうことも気になるわけです。そこでは、時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がそのお互いに続き合って、そこに新しい文脈がその生まれてくるわけですね。

時間の痕跡がカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係だ、空間の関係だ、空間の関係だ、空間の関係だ、空間の関係とした、空間の関係とした、空間の関係とした、空間の関係とした、空間の関係とした。

何秒か一度に宇宙のゴルフか死ねお前死ね何のために働いてるの言うてみ言うてみすぐ今分かれへん死ねお前死ねあんだろハハハハハハハ